0: Aton sa katapusan nga bahin sang aton matahong nga sugilanon dili sa aton programa And this is the sa kasaysayan
1: subong haghasta sa katapusan.

kay diri natapos ang aton matahong masugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan. Subong hagasta sa katapusan. Diri lang sa inyo paborito nga istasyon, XFM.